som håller tummen törra för honom. Zata som håller tummen törra för henne. Zata som håller tummen törra för honom. Zata som håller